0: Lencería, tropel, comercio sin edades, simpatía raudales. Su lema te daré en Amaraca y Aceite a 1 y 3. Soluciones Ferrer.
1: Ogitamabos familia, bizitako unerik zaienetan, ez dira bakarrik egon. Rekalde behiatokiak lagundu die. 1972-tik Donostiako bihotzetara iristen. Rekalde behiatokia. 944-376-980. Ezagutu gaitzazu.
2: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
3: Bai, bai, Alkainen!
4: Alda Zortz Klinikan, odontologiako esparru guztietan egiten dugulan, hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak, etorri eta gozatu zure irribarreaz. Alda Zortz Klinika odontologia etikoa, RPS 128/24.